0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustagia eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustagia, eta harina nere zama.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren Hamabia, Kortoneko, Gi Vignoteli, Doachua. Mila berrehunta berruita bostean, Sendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen Gi Vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. Mila berrehunta hamekan Francisco Taregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945ean.

0: La pour dire à tire.
1: Erobiko salbatore parropiaren berrientza tongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon, Michel.
2: Lapurdi irratiko entzule guziri egunon. Ona beraz, errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugun. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untzan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi kominuniak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten basatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta biztadan hori denak eskertzeko, jinkore eskertzeko egun berezi horik. Ona beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, katesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, katesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, heldu baita, eluden larumatean goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, katesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, larumat goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, bai leku edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko horako bitzareak, bai eraz. Beraz, gomita, beraz, kabesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkerretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, katesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu, eta errobi salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik, bia hor duden igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun, bai, hasiko da, bai, mesalatekin, biztadena oidura de mesala, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla sigurki hauen ikusterat. Beraz, hori, eta altsuko kermesaren zat. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hauk meza ere, eta amajak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, baina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria badakigu, baina meza ireganen da, beraz, gelan, bai, lagosoroko gelan, deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mezak, eta gero baskariak, eta gero atzaldian segurki izanen direna, alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hau beraz komita biztan da baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia azke dute eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berzek ermeza usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goiziko amarrak eternitan bizintxo elizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, horre eta idaganen direra, ba, gauza horroko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, Mus lehiaketa, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima oso ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki haitze banen duzue norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta xapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitak hor eta inguru ko jen negoziri, kermesaren mirez izanen direnak bai altsun, lagasoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren ogoita lauean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekartzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibili baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitraile buruz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren, ogoita lauean, eta gauza hori. Biskotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, lagosoroko hauzaindegia, beraz, haue gomita zentzaituzte, beren biskotx eta bereziak jastatzea, eta hori, ekainaren, ogoita sortzian, mesetetarik landa bakatu, Jobiko Salvatoren, bai, bizkotxo horien egusteko paradaukan enuzue, eta laguntzaik erreko, beraz, ugaska lagosoroko aurzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira, gure auzo egitan, jatsu eta eraitzeko eta ikusi ditugu, edo entzun ditugu beren, eta hor, usteitzeko, eta bestak ere behar ditugu aipatu, eduen hilabetean izanen mai ditugu. Eta hori ustailaren 19an, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, meza usaiakua amagakete dietan izanen delarik, eta hor, eta lapurdiko musika taldea hariko delarik meza demorant ondotik, eta gero eskea ere mezatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira, eta mezatik landa, beren eskearen egiten hiri laguntza berezia baten ikartzeko, eta hien lanari eskertzeko ere, eta laguntzeko. Berze behitan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori ustailaren 22an iraganen da, eta hor, jadanik, batakite jendeak oinez dueteko parada uketzen dutela, eta horten ere, bizintxu elizatikan abiatuz, arrasaleko biaketze ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan, ez ahan, zibilaldia artik asik, gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, ez da nizdemora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berange eta jaun apesak, bai, denek dakigu orai joana dela eta uzetitikan, beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorreko zauku bere agujaren erraiterat, eta hori agujilaren bian igandearekin biztunela, hori zenen dugu beraz Berange jauna pesa, eta meza, emanen duena goizeko 19etan, eta bere aguja eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut, ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz, maiten lakundute edo eskian, edo bere berari ere eskuz esku. Una beraz, ezadurik berantze, badakigu zelaso bada urun, ere, plazer bat izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Jobi Salvatoreko berriak, denere, egunon bat pasa, Mikel Zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
1: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Jobiko Salvatore parropiaren berriak.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Asteuntako egia astekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art & Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen alden aldiren QR kodeak, eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guztiak jostaraztea da, elgarrekin, tarte batez errealitate latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzti horiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainarrak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukandu duela, eta luzaz oroituko dutela. Auk edota helduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz ukrainar sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Kortxikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere, oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundeen kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakeela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen txailean, aukera pausoa euskarazko basoarentzat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia utokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, hautetsi eta herritar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako behientzat, pasazue egunon eta aldu den aste arte.
1: Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus

0: Sinesten dut, sainduen hartaliertasunean.
1: Ekainaren hamabia, kortoneko gi vignoteli doatsua. Mila berreunta berruita bostean zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen gi vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. Mila berreunta hamekan Francisco ta Regina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945ean.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak. Eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxa zuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz. Eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria. Eta harina nere zama.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Ekainaren hamabia, kortoneko gi vignoteli doatsua. Mila berreunta berruita bostean zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen gi vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. Mila berreunta hamekan Francisco Tarregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945ean.

0: Erobiko salbatore parropiaren berri entzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzule guziri egunon. Ona beraz, errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugun. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi komunioak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten basatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta hor ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta biztadan hori denak eskertzeko, jinkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berritan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, heldu baita, eluden larumatean, goizeko behatziontek egordi eta erdi arten, beraz, kartesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, larumat goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, bai leku edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko olako bitzareak, bai daz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkerretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, katesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu, eta errobi salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik, bia hor duden igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun, bai, hasiko da, bai, mesalatekin, biztadena oidura de mesala, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusterat. Beraz, hori eta altsuko kermesaren za. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hau mesa ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, baina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria barakigu, baina mesa ireganen da, beraz, gelan, bai, lagosoroko gelan, deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mesak, eta gero baskariak, eta gero atzaldian segurki izanen direna, alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hor beraz komita biztan da baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia aske dute eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apresiatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goizeko amarrak eternitan bizintxo erizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direra, ba, gauza horroko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima uzu ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki haitzemanen duzue norbait musinatzeko, eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta esapelketa hori. Eta bestanena aurrentzatere izanen da bai gauzak, eta demora pasteko jostagairu, eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru ko jende guziri, kermesaren mirez izanen direnak bai altsun, lagosoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekartzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibili baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean eta gauza hori. Biskot saltzea, urraska hau dugu, beraz, lagosoroko hauzaindegia, beraz, hau gomitatzen zaituzte, beren biskot eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu Errobiko Salvatoren, bai, bizkotxorien egusteko paradaukanen duzue, eta laguntzaik erreko, beraz, urraska lagosoroko auzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzeko eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beren, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edun hilabetean izanen maititugu. Eta hori ustailaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, mesa usaiakoa 10:30 izanen delarik, eta hor, eta lapurdiko musika taldea hariko delarik mesa demorant ondotik, eta gero eskea ere mesatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre deitzen direnak, hor eta izanen dira eta mesatik landa, beren eskearen egiten hiri laguntza berezia baten ikertzeko, eta hien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Berzeberietan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22ean iraganen da, eta hor jadanik badakite jendeak oinez joeteko parada ukaiten dutela, eta horzen ere, bizintxu elizatikan abiatuz, arrasaleko biagetan ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz otxantzeko kaperan. Ez ahantz, ibilaldia artik asik gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia eta nori izan den eta gure parropian, edan izdemora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berranger eta jaun apesak, bai, denek dakigu orai joan dela eta uzaitzitekan, beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki dota abataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunena, hori izanen dugu beraz Berranger jaun apesa, eta meza ba, emanen duena goizeko 10:30, eta bere agurra eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz emaiten lako dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Una beraz, ezaderik Berranger, badakigu zera sobera urun, ere, plazer bat izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Errobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel Zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
0: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Errobiko Salvatore parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.
0: Erria astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
3: Asteuntako Erri Astekariko lehen orrialdean Kribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Erri batean gertakari biziki larri bat gertatzen denean, jakin behar da Kribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art and Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR kodeak, eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guztiak jostaraztea da, elgarrekin, tarte batez errealitate hemen latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzi hoiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainarrak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie jitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela eta luzaz oroituko dutela. Aujedota helduekin aritzeaz gain, Kribil konpainiako kideak beraz ukrainar sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundeen kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakeela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen txailean, aurrera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten ahalko dutela. Neurri hau tokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neurriak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, hautetxi eta erritar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako berrientzat, pasazue egunon eta heldu den aste arte.
0: Erria astekaria www.irubibikoitz.eria.eus.
4: Lapurdi irratia garazin, 106.9.

0: Ongietori Deneli, Ongietori Beidali Goussier, Ongietori Philippe Beitia Apesa, Aurtengo Beidaburu, et à Ongietori Unchaisautseni Tutsien Beste Apes Goussier, Jean-Cher Jourigui, Evengo Eretor Ouya, Jean-René Predel, Yachem Pédé Askeinet à Chalakoko Eretor, Jean-Élisa Garay, Angoua Retor Ouïa, et à Jacques Gilbert, et Mengoua Pes, à Gonsaïde. C'est pas ser d'ougoun, à Ortenede, à Inouako, à Raveritu Isansen, Capela Etzin, Untam Mitzea, Sahar Beritu, Galbario Ondoan, ou à Toussien, Bessara, et Goun, Esguida Batele, Ostuko, Baina, Estachouga Bello, Mengoua Lieschke, Varaïse, Aïtsebat, Fischkat, Louetako, Fischkatseko, Agian txubela berontu haitzin, itzat pixka eta txeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, eza denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginaren bitartez, familientzat, elizarentzat eta munduko sede guztietara patajadi goiti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie behar daniko toitz. Egun, oroitzapen berezi bat okanen dugu, jaz, geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behila unen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuen ez bezala, aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ze pelerinage, zet ane, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagun, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, et à Oros Gainetik, à Dishkiditzea, et à Bakea Heimbeer et Tanden, goulé Mundua, prions pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau, antulatu dutien guzieri eta horai, sargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Nongoiko gobe aitaren eta Jesu.

0: Korika da kigula yen koko sisa chua eta kore beka tua kwa kature era mandat sa la bete ko bisitzera.
1: Amen.

0: et l'hymne des Sagunotoïs. Yenkoaïta, ou Rikachua, Sehechemea, ou Rotsean, Yoshia, Selari, Maria Virginia, Duachua, Behama, Gouriama, Ehe, Eginsuem. Egisu, Aren Maetachun, Aren Langunsa, Surelisa, Gero, Eta, Emanko, Ragua, Isani, Postu Dadila, Bere, Shemea, la Benchain, Dutachuna, Eta, Erakar, Ditsala, Bere, Atura, Mundu, Sabaleko, Eriade, Bustia. Surechemea, Yesu, Christo, Gobelion, Marelitate, Surekim, Eta, Espiritu, Shain, Loekim, Batean, Yanko, Eta, Erege, Visi, Baida, Visaldi, Eta, Visaldi, Bustia, Eta, Amen.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jenkoari, desobeditu ziolarik, jenko jaunak, dei egin, eta ejan zion, nuntzira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz, eta gorde naiz. Jaunak erran zion, eta nork erran dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua dianote duzu? Gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautazun emazteak eman daut fruitua eta nik dian. Orduan, jenko jaunak errantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Xugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jenko jaunak errantzion xugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta errautsa dialen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet, zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu. Eta zuk, aztalean joko duzu. Gizonak, bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien, ama izan baitzen. Jaunak errana.
3: Eskerrak zuri, jauna.

Yeshushem Gurutzi Aren Ondoan, Sauden Aren Ama, Amarena Ifta, Maria Cleofashen Emastia, et Maria Madalena. Yeshushek, Ere Ama Ikushi Suenean, et à Unen Ondoan Maite Suen Disipulua, et Ransion Amare. Emastia, Ora Sure Shemena. Gero, Disipuluari Ransion. Ora zure ama. Eta ordutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Jesusek baizakien guzle egina zela, liburu sainduak jona dute zadin, erran zuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Jesusek erran zuen, dena egina da. Eta burua apaldurik azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen, eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Lagun bat ura, beste egun handia baitzen. Horren datik, gurutze fikatu erri zangoak hautzi, eta handik kenarazteko eskatu zioten bilatoi. Joan ziren badak soldatuak eta zangoak hautzi zioskaten, Jesusekin gurutze fikatu zituzten bieri. Hainan, Jesusen ganat etzean, orduko zira zela ikustirik, ez ziokaten zangoak hautsi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta berriala, odula eta urra, atera ziren.

Dixi de Maitec, Ikun Bates, Kasetari Batek, Erecha Marie, Aouda de Gindio. Erecha Ama, Serra Gatou Berdougou, Bakea Gouremundoa Nordseko. Eta, Erecha Ama, Iramsun Kasetari Oni, Serra Gatou Berdougou, Sour, Eta Nik, Aldatou Berdougou. Bakea, gure munduan lortzeko, zuek eta nik altatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birginak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna semearen artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak semearen ematen dizkie haserre direlarik. Batzuetan, berak, bitartekari lana egiten du haserre dautenen artean. Eta otoitz egiten du semearen alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria Ama Birgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, berak diraugun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, Ama Birginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira, bombardaketa, zuntziketa, herriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak bere semearen bidez, herritarrei eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaitxotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Birginak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Horri otoitzaren bidez, biztan da. Baina ere, horri sosak partekatuz.
Maria, tama, presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak, haritzen ditu gure, ditu gurutzaren ondoan. Opere, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Mila honek, meza honek, guk, bakearen egileak izatea, gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

0: Horileak egin ezagun otoizkusiak batean, Eliza Osoaren oparia langoikoari eskaintzerakoan. Mariana gure eskaintza eta bihurritazu salbamineko sakramendu, unen indarrez, Elizaren ama den Maria Birginaren maitasunean sutu gaitezen, eta egizu, salbamen lanean arekin untsaluturik argaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virginia eskabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak, burutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren heriotzeaz bizi berira sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitza bizi puluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia eta ordinatu. Horrendatik, saindu eta handiago guztiekin, batzean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzkugu da.

Shaindu Sira Bayana, et ta diren Boussiek et Maïten Dorsouté, Bergen Gorechmina. Sourechemé, Yeshu Christo, Kureyan Maren Mitartes, et ta espiritu Shaindu Aren Indares, Surbissia Rastel Kitusu Boussiak et ta Shaindu Tsen. Et ta souari Sira Betti Kabetti, Souré Riyabilsen, Iruski alte batetik pesteraino, opari garbia eskain dakizu. Apalik beraz jona eskatzen dauzugu, saindu egin ditzazula, zure espirituaren indarez, oparitako ekagarri ditugun horita armeoe, zure seme Jesu Kristo gure jamaren, gorpuz eta horra, izan da ez ezen, misterio hauek, berak eranetan, Berak, saldua izan zen gauartan, ogia hartu eta zure eskerak emanez, benedikatu zuen, zatu, eta dizipurri emanez, arza zuen, eta jangusie kontari. Hau nire gortuz baita, zuen zat imanean dela. Afal orduan berdin, kaliza harturik, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, eta bizikure emanean dela. Arza zuen, eta bizikure kontari. Hau nereo dola den ikaritza eta batasun berri eta betikoaren horbona, zuen zat eta askoren zat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Edi zuen hau nereo horikarek.

0: Rengati Kiona, Gur Supe Shemiaren Pashtunesh Vandagaria, Eta Irena Petit Pistea, Eta Sire Batzen Iragaria Gokornatuz, Arren Azken Torzea Ikurikatzen Dugula, Zuri Eskerrak Emaiteko, Eskatzen Batzugu, Oparak Bizizita Shandua. Bea Jona, Supe Isaren Eskantzamu, Ikus Eskantzamu, Zuek ibaketu gaituen Jesu Kristoren oparudela. Imatu zuriona, zure zinearen gopun zuberat hartzen ditunak, izkiritu zen doazetik, Jesu Kristoren oparudela, gopun zuat eken izkiritu bat izan egizizu.
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari, zure haute txiekin zeduar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, Jenkoaren ama beti birginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoit zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna mundu guziaren zartak eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez bete zazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, Bertze hartzain apez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure semeara bak. Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea, izanen dugula, betikotz, heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

Eva kansa suyama, gais gusi etari. Eva gusu bake agube egunetar. Sube uri kalmendu arieske, eka tutik gardibisi gaitesan. Eta eskure tan shendo, etiko soyona.

Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.

0: Erobiko salbatore parropiaren berrientza tongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzule guziri egunon. Una beraz, errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugu. Lehen-lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi komunioak txikia gaiten den bezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten pasatzeko main baten inguruan, baina ere, segurki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta hor ospakizun edarak izan dira jende txuarekin, eta biztadan hori denak eskertzeko, jinkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, endo baita eluden larumatean, goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, kartesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, laroma goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, maileko edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan maitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko oalako bitzareak, bairaz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak, hor, elkarrekin, larumat ekainaren amairuntan, bai, elkarretatzea goizeko behatziuntan, beraz, una, beraz, kadesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak, bai, kermesak hor ditugu, eta errobi salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehen-lehenik bia horretu den igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun bai hasiko da bai mesalatekin, biztadena oidura den mesala, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek, beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusterat. Beraz, hori, eta altsuko kermesaren za. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hor mesa ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik, Urrupetaklik eta Baskaria, mainan hau ez da erizan ireganen eta ba, Baskaria barakigu, mainan meza ireganen da beraz gelan, lagosoroko gelan leitzen dena, han izanen dira denak, bai, mezak eta gero Baskariak eta gero atzaldian segurki izanen direna alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hor beraz komita biztan da Baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia azke dute, eta segurki eta lagosoroko Baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berzek ermeza usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren ogoita batean, horre emeza hasiko dago iziko amarrak eterdietan bizintxo erizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik Urrupetaklik batekin hasi, Baskariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima duzu ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki aitzemanen duzu norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta xapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitak hor eta inguru ko jende guziri, kermesaren mirez izanen direnak bai altsun, lagosoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekertzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibide baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean, eta gauza hori. Biskotx saltzea, ugaska hau dugu, beraz, Lagosoko auzaindegia, beraz, haue gomitatzen zaituzte, beren biskotx eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu, Errobiko Salvatoren, bai, biskotx horien egusteko paradaukanen duzue, eta laguntza ekarriko, beraz, ugaska Lagosoroko auzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzeko eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beden, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, eduen hilabetean izanen maititugu. Eta hori ustailaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, Meza Usaiakoa 10:30etan izanen delarik, eta Lapurdiko musika taldea hariko delarik meza demorant ondotik, eta gero eskea ere mezatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre deitzen direnak, hor eta izanen dira eta mezatik landa, beren eskearen egiten hiri laguntza berezi baten ikartzeko, eta hien lanari eskatzeko ere eta laguntzeko. Berzeberietan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22ean iraganen da, eta hor, jadanik, badakite jendeak oinez duetiko parada uketzen dutela, eta horten ere, bizintxu elizatikan abiatuz, arrasaleko biagetzen ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta urpiskat berekilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan, ez ahantz, ibilaldia altik asik, gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, edan izdemora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berranger eta jaun apesak, bai, denek dakigu ora joan dela eta uzaitzitikan, beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunena, hori izanen dugu beraz Berranger jaun apesa, eta meza, emanen duena goizeko 10:30etan, eta bere agurra eginen duena usteiztarri, eta usteiztarrek nahi badute ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Una beraz, ez aderik Berranger, badakigu zera sobera ugun, ere, eta zerbait izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Errobi Salvatoreko berriak, deneri egun honbat pasa, Mikel Zuri ere lan hon eta segiora, eta bestaldi bat arte.
0: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Errobiko Salvatore parropiaren berriak.
2: Lapurdi Irratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean zirezten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Ekainaren hamabia, kortoneko gi vignoteli doatsua. Mila berreunta berruita bostean zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen gi vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. Mila berreunta hamekan Francisco Taregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945ean.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak ahalduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko bela

Arnaldia itransmititzean parte hartzen duzue. Beraz, erria lagundu nahi duenak erria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, erria eskualastekaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ongietori Deneli, Ongietori Beidali Goussier, Ongietori Philippe Beitia Apessa, Aurtengo Beidaburu, et à Ongietori Unchesautzen Itusien Bechtapes Goussier, Joachim Jouregui, Emengo Eretor Ouya, Jean-René Predel, Yachem Pelé Askeinet à Charakoto Eretor, Jean-Élie Sagaray, Ango Eretor Ouya, et à Jacques Gilbert, Emengo Apes Agunsaide. C'est passé à Dougoun, Aurtenede, Aino Ako, Araberitu Isansen, Capella Etzin, Untam Bitsea, Sahar Beritu, Galbario Ondoan, Ouartu Sien Bessara, Egun, ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Ningo hori esker, bada izi, haitzi bat, fiskat, duetako, fiskatzeko. Agian sobera berotu haitzin, itzat fiskat atxeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, bezat denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virgilaren bitartez, familientzat, elizarentzat eta munduko sede guzietara patajadi goeti ditean egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behila unen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuenez bezala, aurtengo behila bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagon, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, et à oros gainetik, à diskiditzea, et à bakea hainbehar etanden, goulé mundua, prions pour la paix dans ce monde. Milesker beila hau, antulato tutien gusieri, et à orai, chargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.

0: Orika da kigula yen koko sisa chua eta kore dega tua perkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: egin dezagun otorez. Jengo aita urrikatsua, zure semeak, urrutzean Josia zelarik, Maria Virgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzaz, zure elizakeko eta eman korragoa izanik, goztu dadila bere semeara ben sandutasunaz, eta errakar ditzala bere atzora mundu zabaleko egialde guztia. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sainoekin batean, nianko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jainkoari, desobeditu ziolarik, jainko jaunak, dei egin, eta egin zion, nun zira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naiz erakotz, eta gorde naiz. Jaunak egin zion, eta nork egin dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua, dianote guzu, gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautasun emazteak eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jainko jaunak erantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jainko jaunak erantzion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izanen zira. Abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel dainean, ibiliko zira errestaka. Eta ejautsa, janen duzu, biziko egun guzietan. Elkarren etxai, eginen zaituztet, zu eta emaztea. Zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu. Eta zuk, aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen. Jaunak egana.
3: Eskerrak zuri, jauna.

Yeshushen Gurutiaren Ondoan, Sauden Arenama, Amarena Ifa, Maria Cleofa Shen Emastia, et à Maria Madalena. Yeshushek, Ereama Ikushi Suenean, et à Unen Ondoan Maite Suen Disipulua, et Ransion Amare. Emastia, Ora Sure Shemena. Gero, Disipuluari Ransion. Ora zure ama. Eta ordutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Jesusek baizakien guzia egina zela, liburu sainduak jona bete izadin, erran zuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Jesusek erran zuen, dena egina da. Eta burua apaldurik azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen, eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Lagun bat urat, beste egun handia baitzen. Horren gatik, gurutze fikatu erri zangoak hauzi, eta handik kenarazteko eskatu zioten pilatoi. Joan ziren badak, soldatuak, eta zangoak hauzi zioskaten, Jesusekin gurutze fikatu zituzten diegi. Hainan, Jesusen ganat etzean, ortukot zira zela ikustirik, ez zorkaten zangoak hautsi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta berriala, odola eta urra, atera ziren.

Dixi de Maitec, Ikun Batez, Kasetari Batek, Terisha Marie, Aunga de Kindio. Terisha Ama, Serra Datu Beardugu, Bakea Gurimunduan Lortzeko. Eta, Terisha Ama, Iramsun Kasetari Oni, Serra Datu Beardugu, Sok, Eta Nik, Aldatu Beardugu. Bakea, gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birjinak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alaben ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria, Ama Birjina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, berak dira urrun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, Ama Birjinaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira, bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak bere semearen bidez, herritarrei eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristoren amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaitxotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Birjinak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Horri otoitzaren bidez, izten da. Baina nire horri sosak partekatuz.
Maria, Tama, Presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Opere, Kristoan bat sufritzen duten engan izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak izatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virginia eskabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak, burutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren eriotzeaz bizi berira sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizikuluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarrat atxatua izan ondoan, behilatia doan eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri nartu. Horren datik, saindu eta angeru guztiekin, batzean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzugurak.

0: Rengati Kliona, Gur Sure Shemiaren Pashtonesh Vandagaria, Eta Ilena Petit Pistia, Eta Sire Batseni Vagaria Gokornatus, Aren Asken Torsea Ikurikatzen Dugula, Zuri Eske Hake Maiteko, Eskatzen Batzugu, Oparki Bizizita Shaiwa. Bea Jauna, Zure Izaren Eskantzaren, Ikus Eskantzaren, Zurekin baketu gaituen Jesus Kristoren oparudela. Imatu zuriona, zure zinaren korpun zuruak hartzen ditunak, izkiritu sendoak zetenak, Jesus Kristoren oparudela, korpun zuruak eken izkiritu bat, izkanaren bezizet.
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari, zure autetxiekin zeruar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, jenkoaren ama beti virginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoit zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zarbake eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez betezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aitasaindua, Mark gure hartzaina, bertze hartzaina pez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure haintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure seme alabak. Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure haintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

0: hemen, enkoren bilotsa, una munduko begatuak kontzen duena, zorion soak, unen main erat, ain erat teituak.
1: Yeah.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituheri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Ekainaren Hamabia, Kortoneko, Gi Vignoteli, Doachua. Mila berrehunta berruita bostean, Sendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen Gi Vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. Mila berrehunta hamekan Francisco Taregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945ean.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Asteuntako egia astekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabrice Jacob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari biziki lagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lurraldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art & Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua. Eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR kodeak. Eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da. Elgarrekin, tarte batez errealitate hemen latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabrice Jacobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzi horiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainarrak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitarren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela eta luzaz oroituko dutela. Auge dota helduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz ukrainar sola duen aintzinean ere ari zan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronikan ondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Kortxikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere, oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundean kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen txailean, aurrera pausoa euskarazko basoarentzat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten ahalko dutela. Neurria autokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neurriak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, autetxi eta egitar guziak eskertu ditu. Ara asteuntako berrientzat, pasazue egunon eta helduden astarte.
1: Erria Astekaria. Hiru ubiebikoitz puntxu erria puntxu eus. Erria Astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Erria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, erria lagundu nahi duenak erria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Erria Eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Erobiko salbatore parropiaren berrientza tongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon, Michel.
2: Lapurdi irratiko entzule guziri egunon. Una beraz, errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugu. Lehen-lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untzan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi komunioak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten basatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta bestan hori denak eskertzeko, jengore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldeak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, endo baita eluden. Larumatean, goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, kartesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, laroma goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, maileko edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko horako bitzareak, bairaz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairuntan, bai, elkarretatzea goizeko behatziuntan. Beraz, una, beraz, kadesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu eta errobi salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehen-lehenik bia horretu den igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun bai hasiko da bai mesalatekin, biztaten ohidura de mesala, hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek, beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusterat. Beraz, hori, eta altsuko kermesaren za. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hor meza ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik Urrupetaklik eta Baskaria, meina hau ez da erizan ireganen, eta ba, Baskaria barakigu, meina meza ireganen da, beraz gelan, bai, lagosoroko gelan deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mezak, eta gero Baskariak, eta gero atzaldian segurki izanen direna alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hau beraz komita biztanda Baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia eta jabesatzia azke dute, eta segurki eta lagosoroko Baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren ogoita batean, horre meza hasiko dago izeko amarrak eterdietan bizintxo erizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik Urrupetaklik batekin hasi, Baskariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima duzu emana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki aitzemanen duzue norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta xapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru ko jende guziri, kermesaren bidez izanen direnak bai altsun lagasoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren ogoita lauean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekerzen dutena bi personek, lehenik marinek, hau eta humanitario lanetan ibili baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta jani hau dugu eta liburu argazki bat, eta mitrai liburuz egina duena, eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren, ogoita lauean, eta gauza hori. Biskotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, lagosoroko hauzaindegia, beraz, haue gomita zentzaituzte, beren biskotx eta bereziak jastatzea, eta hori, ekainaren, ogoita sortzean, mesetetarik landa bakatu, Jobiko Salvatoren, bai, bizkotxorien egusteko paradaukan enuzue, eta laguntza ekerriko, beraz, ugaska lagosoroko auzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzekoak eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beren, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edoen hilabetean izanen baititugu. Eta hori ustailaren 19 usteitzeko eta bestak izanen direlarik, mesa usaiakoa amagakete ditan izanen delarik, eta hor, eta lapurdiko musika taldea hariko delarik meza demorant ondotik, eta gero eskea ere mesatik landa izanen da, hor eta kongregazione petite sœur de pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira eta mesatik landa, beren eskearen egiten hiri laguntza berezia baten ikertzeko, eta hien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Merze behitan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22 iraganen da, eta hor, jadanik, badakite jendeek oinez joeteko parada uketzen dutela, eta horten ere, bizintxo elizatikan abiatuz, arrasaleko biagetzen ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan, ez ahantz, ibilaldia artik asik, gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, edan izdemora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berange eta jaun apesak, bai, denek dakigu ora joan dela eta uzetitekan, Berneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki dota apataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunena, hori izanen dugu beraz Berange jauna pesa, eta meza, ebanen duena goizeko 10 horretan, eta bere agurra eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut, ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Ona beraz, ez aderik berantze, badakigu zera sobera urun, ere, plazer bat izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guzia gortan intuen eta Jobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel Zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
1: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Jobiko Salvatore parropiaren berriak.
0: Lapurdi irratia.